0: but she's bad too. My mama want a good girl.
1: Aimba FM.
2: Turn it up.
3: Okay.
1: 94.3. ABBA.
4: More than just a radio.
2: 94.3.
5: Na ha na. Na wa. Na mwanso.
6: Amen.
5: Mwama nko sebuloa. Gwaputra Maria.
6: Owe turime. Senike ke mwanso.
5: Kenege Maria. Egypt and Agracia. O sebuloa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine. Ode kwa zi ngozi bo mwafoge bujesu.
6: Maria janso. Nenke juku. Yabraibu njayo. Kita manogo mwaya. Amen.
5: Ne odibo wanyi nko sebuloa.
6: Korele nkisiku.
5: Ekenege Maria. Egypt and Agracia. O sebuloa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine. Ode kwa zi ngozi bo mwafoge bujesu.
6: Maria janso. Nenke juku. Yabraibu njayo. Kita manogo.
5: Okwe mera ho.
6: Obinyera anyi.
5: Ekenege Maria, Egypt and Agracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine. Ode kwa zi ngozi bo mwafoge bujesu.
6: Maria janso, nenke chuku. Yobla mdenja iyo. Kita manogo mwa yamen.
5: Yobla nya iyo, o nenke chuku dianso.

0: Atuanho akadi onye mama mnene ebe aho ehihie mama mnede lanjikere ugbu a ka mo na gi weekend ori andi otosi wediri ama mna mmiri ya nke malitire nno no ototo kuwa kuwa kuwa o mekwara gege pota kwa o maka ndi nke kwesere pota pota ndi nko nru beke eji mnaka ni ino nno ni ima kwa ndi na gi fuchi cha uta nno wega ofuma ofuma gesi owoka ge maka na tabuno obo chezu mike mako chicho hakarasio ane mimi nchito chicho hakarasio obo chita abu ihemi nonyo abu lajiri ure no anani ndi ahia ndi kwe serebu apu gawa no duwa ahia habu kwa mili ure puo ufodo kwa nasele kwa ni haine wanyi no ni mulo sachia kwa nkawma urumino kanya ngo wana nkebezio kubu na nkawbuli hori ime nobo chita oga ragio ama mina agota maisi kunu na segedeme ehihioma iyabu ogwe nketa mwana no mbobo chotu ihu chisiredeta kwa mwana mao makana yabu mili yane metokwa yane meka unagezu chisike au mbwa hototo kwa mwana kuzu chitri mwana yabe lubu abene meze kwa na tatapom eji kwa mnaka oni iji no ihini nki iji wene chedo mwege maka mwini mandinki iji noko mandinki iji na ho mandinki iji wekbu sisi ya mamina gota gaya machoko iji para mge aho gaya masemo mwana kemeze kukumana inga norekwa ni kukuka mwane mekwa go ya nala abudi moyo ya bomo diche bomo tom bomo apu ledi ya sokwa sokura miyawanyo pari ya mwana gana atobi mimeo abu kala mwa makobi otoge na mbehi eta abu friday otu ahu abu friday wakwa ubo chinke mbola zo ama mina gota otu ahu kaingi sikwa weme yeme dika situbu ane rumbo waga kuzu elekere mbo waga bu oge keije oge keije mneme kema tubu age dura nyo rumbo waga kuzu elekere mboa ama mina agata na elekere mboa huo anya wobanye zie noge akoko abwala aine mecha akoko abwala na elekere mbo na elekere abuo anya wobazie na oge ukabilu nkizua gabu kwa onelekere abuo ama mina agota imecha ya nelekere ato anya wubanye zie noge anyige me ihendo kuziranye bukwa nunoge elekere ato nkaho kanyige jiwere pia chekwa nino kanyi noge ya mboga kuzi elekere mboga funo kejole nule kwa kwa elekere ano otu ahu kanyige sime yeme na nketa chetana tabo Friday mguchizu nani hiwe kubwa abe hapurum radio gine nyumba na 4.3 FM na alaba kawana zozo anyige uroto ebere gu nke mge jiwere malitere gubu ima otu odeka uyo na atoge ega abwaga siyaho kumwike na gani hu no sike ba hu kanyi lota hachinda uo
1: Feel the arms of the food of love.

Etraha kadio aga menyege guo kinwike na wulelu ama mena gata ama mnichetela lo fodu mwe kadio guo mbakana onwe inyo zainu gode gugi na wulelu ya utraha kadio keki meluo Olutu sidirigi nuge keije kaino nenyumba na 4.3 FM na laba akabu kwa muyu oyo akara kwenti makeba tuwa akabu kwe fasato yifu wasato tu isi ya buo ato ato wasato isi mwabungwane ya be fasato tu ato asa isi ya buo isi ano isi ato ena ulelu kwe o yungu ikela

0: hukura mozi ya ukukureno na nyisi alasi unu cho unu jom unu cho unu katom unu cho unu menye mihene unu semama mageme unso badege manu unu ekwesi kwa la unu ekukwala kunu ugara imu kwa ulilanya na Nigeria gaderere nka honani hemna aliunu nka konyisi alane kuo Kosenu achichi ojo, njegari ya balite lubu ana state legosyo, makinhi sike na ono deye mwegi nchekwa. Amu chirotu mwanyi na diye na state yodo, makati matu ya na diye miliji renwa wane ya wanyi. Maka ya baba lirina abuwa nko mwa junu, ndi uoji wakure nui kukuose, wareba wakura nde mado na nyawa, wanya na afuzi nde mado, sese. State yodo mechipewa kwa lolo akukwande ya haba chile haba chibuwa. Ode mboge rolu ba kibuba teo kugidisa kwa nkobla masari chita notu mkejiki nguna kare kwa nsepo bukwe fasato efu wasato otu isi ya buo ato ato asato isi mabungwane ya be fasato otu ato asa isi ya buo isi ano isi ato ure nkipa azuzi batura mwuzili ona WhatsApp alo
1: puri chamwa
0: owe dabo
1: ade
0: mame hii ya mao
1: hii ya maraga mao weekend ya maraga mao
0: magio dedeo
1: hegi chari weekend ya klasa kuzo
0: ha Ahurumozi inakara Facebook mo promise jandon isi oyi ya mama damo yoya kwa mo promise jandon isi tere mna somu mbodeo ana mekele kwa gyo madamo yoya simgi jisike adima ya gazie regi ndewo alo
2: oyoyo
0: owe
2: odiche wanyo
0: eh
2: ya gazie regi
0: ndewo mbine meche tachi
2: abia wanyo
0: elo time
2: adima oyo Ojemba kujua nyamzi. Oberi lande ende kiani. Adu uche lande. Adi arime watachengiri mbudu uchewe. Esuwe. Nigeria mkwesere ede machato unyobolo. Odebe kemuru mwene kompe la hala Nigeria. Eche jeko Nigeria japa. Leho nyisiala. Eholo nyisiala. Nde prato. Jeku. La Nigeria. Onyaswa la Nigeria mwona. Disa ndana kata kwa mwona. Eso kundi ambola adigi obi mpasi akwa squatin mbu we 1 foot tinimbu ngeche na giri anya amana na ka aka tale ndo jimji kwele memare appoint ti ale kwa office ya nonga lakini gija bodo so onye ke mbo nyani lakini gwe gonyishi onye ke gwe police lakini gwe bonyishi onye nevi lakini gwe bonyishi ha ni le tinimbu ngeche na giri anya amana na ka aka tale ndo jimji kwele memare appoint ti ale kwa office ya nonga lakini gija bodo so Onye kembo nyani, lakini kuhigo nyishi.

0: a Nigeria dem mane mi heji je auro ne mane ya fa de gege eh biko ga kula ki menjegari biko oku tinebu kuru no bachi nke ochicho ha karase okuru oku banyere nchekwa oru ikikere okula trick oru bi ochichi kanso inoro na nke onwe ha ngunye ihe na kwa okporo nke mkpugari akunuba ndi nene na gbayo ku garanti nke mgbo nke oma nke oma ihe ha nokwa na akpo ka ya bukwa tinebu obuge Nigeria nihi na ufodo ndi achogede ma ihe obula bu obugbo abu mu go igoni onye Tony Ademaya Gazie. Hello?
1: Enyi mba. Enyi.
0: Ya Gazie ragi.
1: Oyo ya na make lega na kwam chide we.
0: Nde wode dem chide bode.
1: Oyo oji se alas. Akwa ihe mmene nji se gi na gbanyoro radio mgbanyo TV.
0: Nule ya se oso awore mpare ge kpare ya wuri menye ihe ge menye ihe beto ge kukule na Nigeria agaga ade na Nigeria gaderere. Nuno yubu.
1: Aya wona ihe mkwa. Wo me kesu na Nigeria agaga kuna ada wona ihe mmene na amamma ka me na ma wi ihe na ma wonge na ka mgbanyo
0: kesu na ga me.
1: Se ihe na ka wa oso na ha ndia. Negu mahap mahal kesa otawa mau ya naya wana rabia ndia awisha wolo aja agwa huk ndia oti otah oti ndia ha apa iya ni medeko oni sel apa tadi oni ndia ndia aga ya wolo aja agwa huk ya wolo awo ni kahane unti aladi halim ndia negu madina talode awo ni wagi ne ya di kome wewe ngangangangangwa awihem ni negu wana ni woko kana ti okompo. Ngbado wo putolo nwe duko ne eja kwara ngonu ngonu ngonu amamwa ngonu ojo ma ngonu ewo putolo nwe duko ne eja kwara ngonu ya ewure fi akwara ngonu emecha oga mati ihe omoro nwe ndewo
0: ndaleso na WhatsApp mahru mozigio ai esena igota ko wotu ihe si aga n'obodo anyi a ni ihe na aga kwa gotu okusi kwese na enwegi nchekwa ebe nile government and kwesiri mi ihe nke oma nke oma na inoka nwanyi si ana ambassador Genevieve Chazalam sitere ni Maculet. Hello? Hello? Hello?
2: Oyo yo nwanyi mana mba.
0: Oh way, junior hear me?
2: Nwanyi ma ya ga si ana ehona mi ta.
0: Ahuru mi ahu de nde wo.
2: Eh aga ze mi ran gi zo tra anyi ngozi.
0: Otu a.
2: Yes, a de mi chi ku ihe gbasara Peter Obi. Na sobrele election okay.
0: Eo biko pota hachimoze no jinio ehie menwadi kikuko koporogeo amro mbozi na WhatsApp iso yoyo ehie makabu kwa mpasto innocent enyi nina ya sitire no ma John hankede nwa kwa West kwa chiche titi nandini nebu ndibwa potari heni ugu ndorondoche chichozo hange sina potomo kukwa hato rato ro na ndinkuzi ha kahaku sinle gidanya hani nebu adoro nantuli ya kafopuka boni riabona sa ndewo ndewo alo.
3: Oh, yeah. Wamo ye gore gore yo kwa so ye na ehishi ana aputa
0: cha
3: e so wa ye buru na ye buru na ge gebu me pa chara anya o ye na enyo ishi ana aputa e so kwani ye buru na ge me pa chara ye buru na ge gebu ha na yo pito bi ha wa ga na ada picho ga na me jump and pass ha wa ga na ada ko kuku ha ga na ada tewu so ha gba chara ha pito bi obo ya bo ye mbo bo ye kitara ni president amamo tane sha ma kya de ko ta ma ke ndozo bo atiko abubaka ha wono yudi orira ha jinede apunda maka onwuru minute obiko kida bu democracy otito ye kuruche ya ndegra protest e ori kuko so na eku ha nke kurucho were no amadi mo na anya kuo ya ano democracy tema tido democracy ha apunda man ka ha ga protest e ba ha na kupte na otito obi ha ha o oboda agulike braga wanso gwade
0: ya gazie ahuru mozi na WhatsApp ise yin yama antio yo yabu mazi obonni babu chisre na kanu ngwa nkedi nugu na bo isi biko nyisi ala guranyi kanyi mweku olila ya na Nigeria mawuru mpare na mpare ya hiyo mbila nchali yuku megiri ya na mkuo antio yo yati yamna kanu ngwa biko gwe ya na Nigeria gula ono mpwa gihena roo roo zo mwe ginche kwa bubu mpwa gihena wabula nke mwe ni kide demba nyinu oboda ya uru ne deri nhe demao ni kwa zo ndi uwoji uwe rekukose uwe rebandine menjori na Lagos.

Enyimba, Enyimba 94.3 FM. Anya apota kwa lozo na wo. Ndioma, ndioma. Na lalo ubi kaine kedunu na siunu. Unu bundi eja gamba. Unu shuwera ya na wo. Otunu siri nyanyi mkwado. Otunu si wanyo kukrikrima. Kwa anyinu ku anyine kedunu na siunu dalo so. Maka ne Enyimba. Mwabu Enyimba. Oga ya adike Enyimba. Anya apalie kwa lozo. Nikuku. Enyimba.

Otu anho kari nyama mwaka bukwa nogi buwezu na nyimbo 94.3 FM na laba kamu na geka fasaye tukwa mna kao na abu mundia hundi nke mna abu purugu buwana ya mage mana ya ho haracha kwa no wano hindi nke mgara wano kamuike baba no kumuike gawa gawa masema wopata kubua maka okabilu okabilu bukwa na nke ima na ene jikario kere kanka urebo takuinye okabilu nketa asimejiru mwa yogwa gese eleli ya mwite ya bonyoko eleli ya mwite ya bonyoko ele hichiru ingwe ni kibwa huma honki gejiko warame eleli ya mwite ya bonyoko mabu kwa nuonko wagi na uzo omumato akare kwensi kwa bukwe fatoto ifu asato utu isi ya buo ato ato asato isi mabu wani ya be fatoto utu ato asa isi ya buo isi ano isi ato Ano kwa hiki jinkipa zizi batra muzige na WhatsApp.

0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa, Lau?
1: Hello.
0: ¿Qué pasa, Lau?
1: Oh,
0: Oh, wait, did them junior hear me?
1: my keep a yama.
0: Oh, wait, did the mega deal?
1: One chamber. One short, and there are no looking. Oh, yeah, him la hop automatically.
0: Ya form gwa.
1: One ye kelenge. Everybody along one yama. Abo ese na okabi luke tambele ya wiki ya ponyoko.
0: Otua.
1: Ha ambi lulu konyoko la mma. Beto obu wiki. Wiki ya mbo dati lwa di hewe. Nde mpapare ego mwabu nde nche lwa buwenke ya ibe we honzo. Oke okay, kambole ya. Adeka. Nishiko egula miri ukulile. Ya brosi te mire agade nwanyi kwa gabrari kwo.
0: Chai.
1: So mba mada ndi ila anya. Mada ade mma ile le chamadi ibe anya. Nihi onyele mwe umo. Ibuli onyele mwe umo kwa ya lala kembo kwa ya kabi. Ya mporaja pochi ya anya obo la gilu.
0: Mbo utuwa hukade.
1: So oja ade mma. Mada ade mmeja anya chishi. Nihi onwele ike. Onyo ade enya edishi. Elebu dimpa mbonta kala he ha ohona ya de ka de ho bo elebu dimpa
0: otwa
1: yo yo me nyo re ka ndo ndo mbata ya gazi na wanyi
0: bo ale ala de de mna ge mono ge de de mjinu e hevele ya gazi e makota hisri bore tapiara mi amu ke mama ya de rege nama ndawo ya gazie makota hisri bore tapiara mi amu ke mama ya de rege nama ndawo.

me hi wa o je je ekete ku miri mana jo hi ku ayi o ja yawo abeyi o je oni ke gbaru o jogo ni ka fo onu mu ji na mi ego o pa njiri hu ya wole ne ya

0: zigyo nakara WhatsApp misi kwa mehiyo manti yoyo yabu mazi yobu niba abu chesirim na kano nguwa nkeli nuguna buo isi kele kwa rachine kena tabu Friday maburo kwa abu ikbazu nkibwezwe nizuka ese kwa ubo chote chonha karasia mao isi nankembu nambu izuka kuzirigibu niga abu nye nkega nekbe chie peranyo genineo maka ubo chende joronjo na wakala umwa tu kwa sionyo bulobi makanonya hei kwe ingunike tu kwa siobi ingunike gare pugechi na bia bia ni bazo ese apuro hana modide nanta kire oto buloha menka hei kwe sirime maha purufo ya naka chine kenogea oge mihendia hunkeba ato matomi ingunwe kupanu nka oge mezurugi ekwereka unrugide nkendua na kwa inye o akunububu da nyane nyanyo mege kega tinyaka genebene adege manando cha kaho bundu modu wo isinemo majisike wana maikele kwezi na uloge na umugio na masekwage kanguchizu wa mwanage mama ya gazie kwa ragi dede mama zibu ni babu chionyo mamna kanungwa ndewo dede ya gazie
1: alo Hello. Hello. Enanga he. Hello. Enanum. Hello. Onye kamo ne ano? Ah?

0: Hindu kuziri giburi buri adema. Ese oyo yine me koma hurume nyimba FM nanya ya gazira ke ndewo ndewo. Nkegi gam hukwa rubwa havi. Ese nandine nana Ha kwe seribu ndinke naga yana rugide mmo hao mwabu ini ejihana tunyono nyozo deka ana huto otu osiri dewi hubua ni hindi ana huta nobodo. Makana mbu ufode hulu diri rugide ahu na kwa ntunyere ahu mwunike ya wosora ese mwegi hiyo bula deka nando we sompi mwabu oso maratono na mwegi hiyo di otu ahu ode. Owo kwa nye aga sena owo ihe mwa mwabu kwa nankage nye ginefu. Neziku na ndi obula chere na haga adema obuge oso inagota odi oso dega si chiche nke kwa turaha wakama adema isi nwa ndi choro chere nwa ndu awo ibata hino oso kambaya isi na hamuli kika guha na onodo nkwe otwesi na abaya inagota nozo Unike po onozo, ika goha, makana he ule lume hanine, neso woku onye na abwa, slow and steady, mwayo mwayo, inye nine, jike mowa, na wode ya, na abwa ruoso anisi, ese na utu, dina mwenye lero, jira kaho utu aduba omoha, na onodo, amage kaneme, noge, nonodo wona, gabute ya, ebo abola mwashiribi owa, ya hiri, ina wata esi ubua na yabu onodo nke ebo abu losiri ibia owe ego usina elu usina ala nyachoge muzo abu la bute ego ibutele ya owe henchoro nudu balo toto mwaka haburu ndina mwakwa kani na keta uburu isi ya sasiala na owe hejini mwa lumdina mwenye na wasa si ina wata esi ubua mwa nke mwanyi unyo oloro uondi opepia ina wata ele lonye nkubwa alundi na mwenye akwashiela mwan ha nwoke aburulo nya nwuchiri no na ebu ogwu ike na mbofesi na mbofesi na nwuchiele yeba ahu nke dugara ugbu a na ihe wa nile akpara na ugbu a he nile esile na elu vro edana ala ugbu a kwa nke abutekwere ha iwukwa ndi nke nozi nonodo ojo nezi nulo ha ese na ekwesere ibu ndi ga soroto soroto majutu mwanyi o ajojo o fodo ele di ihe ndi kampa na ndua o wudi ego kampa na ndua oli ihe ndi bu ihe ga abukwa no afo juju na ndua ina adi na uwa obu ihe kuru havi dalo so akoko anke koranyi wezi buti ihe edo akanante uro kwa nkuzi nyeranyi nini nezi nolo anye dega si chiche mako tuesi ya huti ihe wakwe hronke unrugida anubwe na obo manetiti ndine nanao manetiti ndi ntorobia mwebo unrugida anadege ega hubwe zine lobola yadeka mewe belonye hano labungo ahani bute bia yadeka eba hon odeka okona nyanyo eba hamata bedigin hekwe nako ego ha gudula hacha hega dobri nke ha mana wono eba hon kandoguro awo eba hon ko wabi mbo fodo inhi na biagi nozo kwese na lakwa notu ahu sire bia yewe uro na inge mwe mpachara nye ekweleke ibaka chigino so kukwachaka mno ni kubanyiri mago otu chineke siri menke gio ina wata imu ni kejiri iki otua baya nanduwa gie bafe babara inhi ojo ikbazu gii wonye ga pwa makwari izino lo na bebe yesa siya mane jiri mwayo mwayo na racho fedi oko gii huna tupu ina ama inhi neme inhi ahi chiku ya dekwa kwa wani meme ime techa kwa ya nozo nke ji mwayo mwayo neme one nyekwa ezibote ahiru ala na kwa udonko bi ndipo moto akamsi were na chekota ihe mmanye na emeke matao na ndua bukwa na imenike ina wota ikwesige bu onye nke ga achowa ihe ga na achoge na achoyo mwomu maka ogari kwa adi otu ahi chere matakwa matao ni ihe nile nke na emenu nwoge nke obula nke na eme ugbu a ekekere uwa na amage ige jisi keke mana otisi eme ihe na hapuru yo fodi ihe dika mazi ogbu nne ibabu chukuru ebere mnisiki kabuku onye mhono taka mhukwa gechi ana masakwa kwa ubo goro miyana mami akura unye dim asakwa mubo chintozo nyumam anye gachu nowe renchi
1: n'ụbọchị Sunday mụ na gị ga-anọrị.